0: gwamnati kenan su dan kasuwanni suna cutan gwamnati kenan kuma kudi ne ba wai na wasa ba kudin nan makudan kudi ne in aka gama wannan idan suka fahimci cewa kaman an fara sa ido akan su to sai su hada kai da ma'aikatan man da kamfanin man tunda kayan su ne kuma a cikin kudin da aka biya su ma za su san musu kayan da aka sauke aka biye ne yin tsari ne magana na farko DPR ne NDLEA ne da wayar kowa an kammala an sauke ba mai ya sauka ba kuma mun ga zahirin mai mun sauka mun dauki kayan mu chas ko to sai da daddare ana kiran wannan abun shi kuma backloading
1: to da daddare
0: kwarai backloading ato ai dai kin da kaje an ce ana aikin dare a bangare irin na mai na kuma subsidy
1: akwai alamar tambaya
0: ai ka sa akwai alamar tambaya
1: to
0: backloading ina engine din backloading din musamman ake zuwa ake ajewa da ana ajiye shi a rumfa ai mai nashi gurin zaman dindindin na musamman to sai kasance cewa a wannan lokaci sai a ringa dauko mota Hilux sabuwa a dauko engine din a dasa ta akan Hilux idan jirgi ya zo kawai saboda idan aka ajiye engine din mai da mai nace na almundahan subsidy idan ma'aikata suka zo daga sama ko daga NNPC ne ko daga DPR ne su manyan kenan suka zo in suka gani sun san cewa wannan injin din aiwatar da laifi ne
1: to shi injin wannan da aka sa akan mota
0: kwarai da gaske in aka ajiye shi a rumfa aka yi mai rumfa aka ajiye to ana ganin an san cewa na a saci kurin gwamnati sai suke sawa a mota idan lokacin da ake so ai wannan iskancin ya zo sai a tuko wannan motan sai a zo a kada shi daidai gabar teku gurin da jirgin ya tsaya so sai su hada hose in fitowar mai daga tanki na depot zuwa jirgi saboda idan aka bada shi ta jeti jeti na lissafi
1: to
0: akwai injin yake lissafi kamar mita ne to sai aka kawo shi ko mita wanda ta ga lissafin da kuma da ake dauka ai abin da aka tara a gurin da shi ake dauka to jeti kace aka tara da shi ta jeti za a gane cewa mai ya shiga ta depot kuma ya kara fitowa daga cikin depot ya koma jirgi
1: tunda ana lissafi
0: lissafi ake to amma nan wannan kuma mota ce ta zo ta tsaya da injin dinta mai kama da jeti ta zuke
1: wato kai tsaye yake tafiya
0: ta zuke man da ke cikin tankin depot ta mai da shi cikin jirgi kuma ta aka dauki motar da injin din motar aka yi waje da su kaga ba wanda ya san an zuke mai ko kowa ya san mai na cikin tanki in suka je za su kara daukan kwana biyu zuwa uku sai su kara juyo da wannan man da aka zuke na cikin depot a toho da shi a ƙara zuwa sai a ƙara ciko sababbin takardu ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai a ƙara sauke a wannan lokacin za a ga zahirin mun ake saukewa
1: to tunda juya shi ake kai shi wajen
0: an juya shi an kai shi wajen
1: eh amma kuma ga man kana gani
0: ga man kana gani sannan abun haushin ma maimakon a ce wannan depot din maimakon a ce iya wannan depot din ake ma idan suka kwashi kaya na wannan depot din depot A kenan maimakon su tsara dawa su ba su kawo saboda su ciko ɗin gwamnatin guda ɗaya ko biyu sai su ƙara kaiwa wani depot
1: to bayan daga wannan
0: sai su canza ma takarda su kai wani depot su je su ƙara saukewa kaga sun ci kuɗin dakon mai guda ɗaya depot guda biyu ko uku kuma sau biyu biyu kaga sau shida sai kaga a ƙalla idan ka tsaya ka duba inda suke alamun da hana wala su kawo mai su sauke mai kudin da kun shiga subsidy kenan an dauki kudin al'umma tana ai shugaban kasa ai